0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟
1: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا۔
1: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
1: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
0: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
1: وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ
0: اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے۔
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔

0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے.
1: من نطفة اذا تمنى,
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے.
1: وأن عليه النشأة الأخرى,
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے.
1: وأنه هو أغنى وأقنى,
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے.
1: وأنه هو رب الشعرى,
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے.
1: وأنه أهلك عاد الأولى,
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا.
1: وثمود فما,
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا.

اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟

0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
1: لیس لها من دون اللہ کاشفا،
0: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔
1: افمن هذا الحديث تعجبون،
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟
1: وتضحكون ولا تبكون،
0: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،
1: وأنتم سامدون،
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
1: فاسجدوا لله واعبدوا،
0: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

0: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: مدکر
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا

0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی.
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: مدکر
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كذبت قوم لوط بالنذر
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا.

0: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا.
1: فذوقوا عذابی ونذر
0: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.

0: اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
1: ام یقولون نحن جميع منتصر،
0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
1: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
0: عن قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔

0: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌ
0: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں،
1: والحب ذو العصف والريحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كل من عليها فان
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں،

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں،

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مدہامتان،
0: دونوں خوب گہرے سبز

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں،

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔
1: یہ ان کے عذر کا دوسرا جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال و دولت و خوشحالی پر تم اترائے ہوئے ہو اور جس کے کھوئے جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یہی چیز کبھی عاد اور سمود اور سبا اور مدین اور قوم لوط کے لوگوں کو بھی حاصل تھی، پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ آخر معیار زندگی کی بلندی ہی تو ایک مقصود نہیں ہے کہ آدمی حق و باطل سے بے نیاز ہو کر بس اسی کے پیچھے پڑا رہے اور راہ راست کو صرف اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دے کہ ایسا کرنے سے یہ گوہر مقصود ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے؟ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی ضمانت ہے کہ جن گمراہیوں اور بدکاریوں نے پچھلی خوشحال قوموں کو تباہ کیا انہی پر اصرار کر کے تم بچے رہ جاؤ گے اور ان کی طرح تمہاری شامت کبھی نہ آئے گی؟

0: اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔
1: یہ ان کے عذر کا تیسرا جواب، پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے، مگر خدا نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبہ کیا، اور جب ان کی تنبیہ پر بھی وہ اپنی کدروی سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا۔ یہی معاملہ اب تمہیں درپیش ہے، تم بھی ظالم ہو چکے ہو اور ایک رسول تمہیں بھی متنبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اب تم کفر و انکار کی روش اختیار کر کے اپنے عیش اور اپنی خوشحالی کو بچاؤ گے نہیں، بلکہ الٹا خطرے میں ڈالو گے۔ جس تباہی کا تمہیں اندیشہ ہے وہ ایمان لانے سے نہیں بلکہ انکار کرنے سے تم پر آئے گی۔

0: افلا تعقلون
1: تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے

0: بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟
1: یہ ان کے عذر کا چوتھا جواب ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے پہلے دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ اول یہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی، جس کی مقدار کسی کے لیے بھی چند سالوں سے زیادہ نہیں ہوتی، محض ایک سفر کا عارضی مرحلہ ہے۔ اصل زندگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے آگے آنی ہے۔ موجودہ عارضی زندگی میں انسان خواہ کتنا ہی سر و سامان جمع کر لے اور چند سال کیسے ہی عیش کے ساتھ بسر کر لے، بہرحال اسے ختم ہونا ہے اور یہاں کا سب سر و سامان آدمی کو یوں ہی چھوڑ کر اٹھ جانا ہے۔ اس مختصر سے عرصہ حیات کا عیش اگر آدمی کو اس قیمت پر حاصل ہوتا ہو کہ آئندہ کی ابدی زندگی میں وہ دائماً خستہ حال اور مبتلا مصیبت رہے، تو کوئی صاحب عقل آدمی یہ خسارے کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک عقل مند آدمی اس کو ترجیح دے گا کہ یہاں چند سال مصیبتیں بھگت لے، مگر یہاں سے وہ بھلائیاں کما کر لے جائے جو بعد کی دائمی زندگی میں اس کے لیے ہمیشگی کے عیش کی موجب بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا دین انسان سے مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی متاع حیات سے استفادہ نہ کرے اور اس کی زینت کو خامخواہ لات ہی مار دے۔ اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کا عیش کمتر ہے اور آخرت کا عیش بہتر۔ اس لیے دنیا کی وہ متاع اور زینت تو آدمی کو ضرور حاصل کرنی چاہیے جو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی میں اسے سرخرو کرے، یا کم از کم یہ کہ اسے وہاں کے ابدی خسارے میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن جہاں معاملہ مقابلے کا آ پڑے، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایک دوسرے کی ضد ہو جائیں، وہاں دین حق کا مطالبہ انسان سے یہ ہے، اور یہی عقل سلیم کا مطالبہ بھی ہے، کہ آدمی دنیا کو آخرت پر قربان کر دے اور اس دنیا کی عارضی متاع و زینت کی خاطر وہ راہ ہرگز اختیار نہ کرے جس سے ہمیشہ کے لیے اس کی عاقبت خراب ہوتی ہو۔ ان دو باتوں کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کے فقروں میں کفار مکہ سے کیا فرماتا ہے۔ وہ یہ نہیں فرماتا کہ تم اپنی تجارت لپیٹ دو، اپنے کاروبار ختم کر دو اور ہمارے پیغمبر کمان کا فقیر ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی دولت جس پر تم ریجھے ہوئے ہو بہت تھوڑی دولت ہے، اور بہت تھوڑے دنوں کے لیے تم اس کا فائدہ اس حیات دنیا میں اٹھا سکتے ہو۔ اس کے برعکس اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس کی بنسبت کم و کیف، یعنی کوانٹیٹی اور کوالٹی میں بھی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اس لیے تم سخت حماقت کرو گے اگر اس عارضی زندگی کی محدود نعمتوں سے متمتع ہونے کی خاطر وہ روش اختیار کرو جس کا نتیجہ آخرت کے دائمی خسارے کی شکل میں تمہیں بھگتنا پڑے۔ تم خود مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کامیاب آیا وہ شخص ہے جو محنت و جانفشانی کے ساتھ اپنے رب کی خدمت بجا لائے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے انعام سے سرفراز ہو، یا وہ شخص جو گرفتار ہو کر مجرم کی حیثیت سے خدا کی عدالت میں پیش کیا جانے والا ہو اور گرفتاری سے پہلے محض چند روز حرام کی دولت سے مزے لوٹ لینے کا اس کو موقع مل جائے۔

0: بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔
1: یہ تقریر بھی اسی چوتھے جواب کے سلسلے میں ہے اور اس کا تعلق اوپر کی آیت کے آخری فقرے سے ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محض اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر شرک و بت پرستی اور انکار نبوت کی جس گمراہی پر یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں، آخرت کی ابدی زندگی میں اس کا کیسا برا نتیجہ انہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ فرض کرو دنیا میں تم پر کوئی آفت نہ بھی آئے اور یہاں کی مختصر سی زندگی میں تم حیات دنیا کی متاع و زینت سے خوب بہرہ اندوز بھی ہو لو، تب بھی اگر آخرت میں اس کا انجام یہی کچھ ہونا ہے تو خود سوچ لو کہ یہ نفع کا سودا ہے جو تم کر رہے ہو یا سراسر خسارے کا سودا۔

0: یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا،
1: اس سے مراد وہ شیاطین جن و انس ہیں جن کو دنیا میں خدا کا شریک بنایا گیا تھا، جن کی بات کے مقابلے میں خدا اور اس کے رسولوں کی بات کو رد کیا گیا تھا، اور جن کے اعتماد پر صراط مستقیم کو چھوڑ کر زندگی کے غلط راستے اختیار کیے گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو خواہ کسی نے الہ اور رب کہا ہو یا نہ کہا ہو، بہرحال جب ان کی اطاعت و پیروی اس طرح کی گئی جیسے خدا کی ہونی چاہیے تو لازماً انہیں خدائی میں شریک کیا گیا۔
0: برات کا اظہار کرتے ہیں،
1: یعنی ہم نے زبردستی ان کو گمراہ نہیں کیا تھا، ہم نے نہ ان سے بینائی اور سماعت سلب کی تھی، نہ ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی تھیں، اور نہ ایسی ہی کوئی صورت پیش آئی تھی کہ یہ تو راہ راست کی طرف جانا چاہتے ہوں مگر ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر جبرن انہیں غلط راستے پر کھینچ لے گئے ہوں، بلکہ جس طرح ہم خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کے سامنے بھی ہم نے گمراہی پیش کی اور انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو قبول کیا، لہذا ہم ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ہم اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں اور یہ اپنے فعل کے ذمہ دار۔ یہاں یہ لطیف نقطہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال تو کرے گا شریک ٹھہرانے والوں سے، مگر قبل اس کے کہ یہ کچھ بولیں جواب دینے لگیں گے وہ جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عام مشرکین سے یہ سوال کیا جائے گا تو ان کے لیڈر اور پیشوا محسوس کریں گے کہ اب آگئی ہماری شامت، یہ ہمارے سابق پیرو ضرور کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری گمراہی کے اصل ذمہ دار ہیں، اس لیے پیرووں کے بولنے سے پہلے وہ خود سبقت کر کے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دیں گے۔
0: یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے،
1: یعنی یہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔
2: وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

0: دن سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو،
1: یعنی انہیں مدد کے لیے پکارو، دنیا میں تو تم نے ان پر بھروسہ کر کے ہماری بات رد کی تھی، اب یہاں ان سے کہو کہ آئیں اور تمہاری مدد کریں اور تمہیں عذاب سے بچائیں۔
2: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔

اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔

0: رَحْمَةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے.
2: یہ ارشاد دراصل شرک کی تردید میں ہے. مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بے شمار معبود اپنے لیے بنا لیے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے جو اوصاف مراتب اور مناسب سونپ رکھے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں، فرشتوں، جنوں اور دوسرے بندوں میں سے ہم خود جس کو جیسے چاہتے ہیں اوصاف، صلاحیتیں اور طاقتیں بخشتے ہیں اور جو کام جس سے لینا چاہتے ہیں لیتے ہیں. یہ اختیارات آخر ان مشرکین کو کیسے اور کہاں سے مل گئے کہ میرے بندوں میں سے جس کو چاہیں مشکل کشا، جسے چاہیں گنج بخش اور جسے چاہیں فریادس قرار دے لیں، جسے چاہیں بارش برسانے کا مختار، جسے چاہیں روزگار یا اولاد بخشنے والا، جسے چاہیں بیماری اور صحت کا مالک بنا دے، جسے چاہیں میری خدائی کے کسی حصے کا فرماروا ٹھہرا لیں اور میرے اختیارات میں سے جو کچھ جس کو چاہیں سونپ دیں. کوئی فرشتہ ہو یا جن یا نبی یا ولی، بہرحال جو بھی ہے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، جو کمالات بھی کسی کو ملے ہیں ہماری عطا و بخشش سے ملے ہیں اور جو خدمت بھی ہم نے جس سے لینی چاہی ہے لی ہے. اس برگزیدگی کے یہ معنی آخر کیسے ہو گئے کہ یہ بندے بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیے جائیں اور خدا کو چھوڑ کر ان کے آگے سر نیاز جھکا دیا جائے، ان کو مدد کے لیے پکارا جانے لگے، ان سے حاجتیں طلب کی جانے لگے، انہیں قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ لیا جائے اور انہیں خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے دیا جائے.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں.
2: اس سلسلہ کلام میں یہ بات جس مقصد کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص یا گروہ دنیا میں لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس گمراہی کو اس نے اختیار کیا ہے اس کی صحت پر وہ بڑے معقول وجوہ سے مطمئن ہے، اور اس کے خلاف جو دلائل دیے گئے ہیں ان سے فی الحقیقت اس کا اطمینان نہیں ہوا ہے، اور اس گمراہی کو اس نے کسی برے جذبے سے نہیں بلکہ خالص نیک نیتی کے ساتھ اختیار کیا ہے، اور اس کے سامنے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جس سے اس کی غلطی اس پر واضح ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی یہ بات نہیں چل سکتی. وہ صرف ظاہر ہی کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے تو آدمی کے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ کھلا ہوا ہے. وہ اس کے علم اور احساسات اور جذبات اور خواہشات اور نیت اور ضمیر ہر چیز کو براہ راست جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ کس شخص کو کس کس وقت کن کن ذرائع سے تنبیہ ہوئی، کن کن راستوں سے حق پہنچا، کس کس طریقے سے باطل کا باطل ہونا اس پر کھلا، اور پھر وہ اصل محرکات کیا تھے جن کی بنا پر اس نے اپنی گمراہی کو ترجیح دی اور حق سے منہ موڑا.
0: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو.

اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟

ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں

یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔

یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔

0: اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑ رکھے تھے۔ ایک گواہ نکال لائیں گے،
1: یعنی وہ نبی جس نے اس امت کو خبردار کیا تھا، یا انبیاء کے پیروں میں سے کوئی ایسا ہدایت یافتہ انسان جس نے اس امت میں تبلیغ حق کا فریضہ انجام دیا تھا، یا کوئی ایسا ذریعہ جس سے اس امت تک پیغام حق پہنچ چکا تھا۔
0: لاؤ اب اپنی دلیل،
1: یعنی اپنی صفائی میں کوئی ایسی حجت پیش کرو جس کی بنا پر تمہیں معاف کیا جا سکے، یا تو یہ ثابت کرو کہ تم جس شرک، جس انکار آخرت اور جس انکار نبوت پر قائم تھے وہ برحق تھا، اور تم نے معقول وجوہ کی بنا پر یہ مسلک اختیار کیا تھا، یا یہ نہیں تو پھر کم از کم یہی ثابت کر دو کہ خدا کی طرف سے تم کو اس غلطی پر متنبہ کرنے اور ٹھیک بات تم تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔

0: یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔
1: یہ واقعہ بھی کفار مکہ کے اسی عذر کے جواب میں بیان کیا جا رہا ہے جس پر آیت 57 سے مسلسل تقریر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے قومی مفاد پر ضرب لگنے کا خطرہ ظاہر کیا تھا، وہ دراصل مکے کے بڑے بڑے سیٹھ، ساہوکار اور سرمایہ دار تھے، جنہیں بین الاقوامی تجارت اور سود خواری نے قارون وقت بنا رکھا تھا۔ یہی لوگ اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اصل حق بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹو۔ اس مقصد پر جس چیز سے بھی آنچ آنے کا اندیشہ ہو وہ سراسر باطل ہے، جسے کسی حال میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف عوام الناس دولت کے ان میناروں کو آرزو بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کی غائط تمنا بس یہ تھی کہ جس بلندی پر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، کاش ہمیں بھی اس تک پہنچنا نصیب ہو جائے۔ اس سرپرستی کے ماحول میں یہ دلیل بڑی وزنی سمجھی جا رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید و آخرت کی اور جس ضابطۂ اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں اسے مان لیا جائے تو قریش کی عظمت کا یہ فلک بوس قصر زمین پر آ رہے گا اور تجارتی کاروبار تو درکنار، جینے تک کے لالے پڑ جائیں گے۔
0: اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔
1: قارون، جس کا نام بائبل اور تلمود میں قورہ یعنی قورہ بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا۔ بائبل کی کتاب خروج باب 6 آیت 18 اور 21 میں جو نسب نامہ درج ہے، اس کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے والد باہم سگے بھائی تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اس کا مقرب بن کر اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو سب سے بڑے سرغنے تھے ان میں سے ایک یہی قارون تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، سورہ مومن آیت 23 اور 24۔ یعنی ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن طاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ بنیاد سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی، اور اس قومی غداری کی بدولت اس نے فرعونی سلطنت میں یہ مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے علاوہ مصر کی جن دو بڑی ہستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ دو ہی تھیں، ایک فرعون کا وزیر حامان اور دوسرا یہ اسرائیلی سیٹھ، باقی سب اعیان سلطنت اور درباری ان سے کمتر درجے میں تھے جن کا خاص طور پر نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ قارون کی یہی پوزیشن سورہ عنکبوت کی آیت 39 میں بھی بیان کی گئی ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکیا۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
2: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
4: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Wake up early, seize the light, knowledge grows with every bite. Answer questions, stay on cue, exams will be a breeze for you. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
12: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
12: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
13: قال انما اوتیته على علم عندي اولم

0: نہیں پوچھے جاتے، اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔
1: اصل الفاظ ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں نے جو کچھ پایا ہے اپنی قابلیت سے پایا ہے، یہ کوئی فضل نہیں ہے جو استحقاق کے بجائے احسان کے طور پر کسی نے مجھ کو دیا ہو، اور اب مجھے اس کا شکریہ اس طرح ادا کرنا ہو کہ جن نااہل لوگوں کو کچھ نہیں دیا گیا ہے انہیں میں فضل و احسان کے طور پر اس میں سے کچھ دوں، یا کوئی خیر خیرات اس غرض کے لیے کروں کہ یہ فضل مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو خدا نے یہ دولت جو مجھے دی ہے میرے اوصاف کو جانتے ہوئے دی ہے، اگر میں اس کی نگاہ میں ایک پسندیدہ انسان نہ ہوتا تو یہ کچھ مجھے کیوں دیتا؟ مجھ پر اس کی نعمتوں کی بارش ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کا محبوب ہوں اور میری روش اس کو پسند ہے۔
0: جمعیت رکھتے تھے،
1: یعنی یہ شخص جو بڑا عالم و فاضل اور دانا و باخبر بنا پھر رہا تھا اور اپنی قابلیت کا یہ کچھ غرہ رکھتا تھا، اس کے علم میں کیا یہ بات کبھی نہ آئی تھی کہ اس سے زیادہ دولت و حشمت اور قوت و شوکت والے اس سے پہلے دنیا میں گزر چکے ہیں اور اللہ نے انہیں آخر کار تباہ و برباد کر کے رکھ دیا؟ اگر قابلیت اور ہنر مندی ہی دنیاوی عروج کے لیے کوئی ضمانت ہے تو ان کی یہ صلاحیتیں اس وقت کہاں چلی گئی تھیں جب وہ تباہ ہوئے؟ اور اگر کسی کو دنیاوی عروج نصیب ہونا لازماً اسی بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہے اور اس کے اعمال و اوصاف کو پسند کرتا ہے، تو پھر ان لوگوں کی شامت کیوں آئی؟
0: مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے،
1: یعنی مجرم تو یہی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کب مانا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے، مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوتی، انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ بتاؤ تمہارے گناہ کیا ہیں۔

0: ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔
1: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله

0: مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔
1: یعنی یہ سیرت، یہ انداز فکر اور یہ ثواب الہی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں اتنا تحمل اور اتنی ثابت قدمی موجود ہو کہ حلال طریقے ہی اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، خواہ ان سے صرف چکنی روٹی میسر ہو یا کروڑ پتی بن جانا نصیب ہو جائے، اور حرام طریقوں کی طرف قطن مائل نہ ہو، خواہ ان سے دنیا بھر کے فائدے سمیٹ لینے کا موقع مل رہا ہو۔ اس آیت میں اللہ کے ثواب سے مراد ہے وہ رزق کریم جو حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے محنت و کوشش کرنے کے نتیجے میں انسان کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہو، اور صبر سے مراد ہے اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا، لالچ اور حرص و آز کے مقابلے میں ایمانداری اور راست بازی پر ثابت قدم رہنا، صداقت و دیانت سے جو نقصان بھی ہوتا ہو یا جو فائدہ بھی ہاتھ سے جاتا ہو اسے برداشت کر لینا، ناجائز تدبیروں سے جو منفعت بھی حاصل ہو سکتی ہو اسے ٹھوکر مار دینا، حلال کی روزی خواہ بقدر سد رمق ہی ہو اس پر قانع و مطمئن رہنا، حرام خوروں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر رشک و تمنا کے جذبات سے بے چین ہونے کے بجائے اس پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالنا، اور ٹھنڈے دل سے یہ سمجھ لینا کہ ایک ایماندار آدمی کے لیے اس چمکدار گندگی کی بنسبت وہ بے رونق طہارت ہی بہتر ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو بخشی ہے۔ رہا یہ ارشاد کی یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، تو اس دولت سے مراد اللہ کا ثواب بھی ہے اور وہ پاکیزہ ذہنیت بھی جس کے بنا پر آدمی ایمان و عمل صالح کے ساتھ فاقہ کشی کر لینے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے کہ بے ایمانی اختیار کر کے عرب پتی بن جائے۔
2: فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه

0: اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے،
1: یعنی اللہ کی طرف سے رزق کی کشادگی اور تنگی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کے بنا پر ہوتی ہے، اور اس مشیت میں اس کی کچھ دوسری ہی مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ کسی کو زیادہ رزق دینے کے معنی لازمن یہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مغضوب ہوتا ہے مگر وہ اسے بڑی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار یہی دولت اس کے اوپر اللہ کا سخت عذاب لے آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کے معنی لازمن یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اسے سزا دے رہا ہے۔ اکثر نیک لوگوں پر تنگی اس کے باوجود رہتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، بلکہ بارہا یہی تنگی ان کے لیے خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے ہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو دراصل خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔
0: کافر فلاح نہیں پایا کرتے،
1: یعنی ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی ہی فلاح ہے، اسی وجہ سے ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ قارون بڑی فلاح پا رہا ہے، مگر اب پتا چلا کہ حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز کا نام ہے اور وہ کافروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ قارون کے قصے کا یہ سبق آموز پہلو صرف قرآن ہی میں بیان ہوا ہے، بائبل اور تلمود دونوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ ان دونوں کتابوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی سمیت ان کے ساتھ نکلا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی جس میں 250 آدمی شامل تھے، آخر کار اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور یہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب سمیت زمین میں دھس گیا۔

0: آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ آخرت کا گھر
1: مراد ہے جنت، جو حقیقی فلاح کا مقام ہے۔
0: اپنی بڑائی نہیں چاہتے،
1: یعنی جو خدا کی زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، جو سرکش و جبار اور متکبر بن کر نہیں رہتے بلکہ بندے بن کر رہتے ہیں اور خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے،
0: نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔
1: فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں لازماً رونما ہوتا ہے۔ خدا کی بندگی اور اس کے قوانین کی اطاعت سے نکل کر آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سراسر فساد ہی فساد ہے۔ اسی کا ایک جز وہ فساد بھی ہے جو حرام طریقوں سے دولت سمیٹنے اور حرام راستوں میں خرچ کرنے سے برپا ہوتا ہے۔
0: متقین ہی کے لیے ہے،
1: یعنی ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔

جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔

0: بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
1: اے نبی، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے،
2: یعنی اس قرآن کو خلق خدا تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری تم پر ڈالی،
1: بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے.
2: اصل الفاظ ہیں لرادوک الی معاد، یعنی تمہیں ایک معاد کی طرف پھیرنے والا ہے. معاد کے لغوی معنی ہے وہ مقام جس کی طرف آخر کار آدمی کو پلٹنا ہو، اور اسے نکرہ استعمال کرنے سے اس میں خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مقام بڑی شان اور عظمت کا مقام ہے. بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیے، لیکن اسے صرف جنت کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. کیوں نہ اسے ویسا ہی عام رکھا جائے جیسا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ یہ وعدہ دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہو جائے. سیاق عبارت کا اقتضا بھی یہ ہے کہ اسے آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار بڑی شان و عظمت عطا کرنے کا وعدہ سمجھا جائے. کفار مکہ کے جس قول پر آیت 57 سے لے کر یہاں تک مسلسل گفتگو چلی آ رہی ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبنا چاہتے ہو؟ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور اس دین کو اختیار کر لیں تو عرب کی سرزمین میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے اس قرآن کی علمبرداری کا بار تم پر ڈالا ہے وہ تمہیں برباد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تم کو اس مرتبے پر پہنچانے والا ہے جس کا تصور بھی یہ لوگ آج نہیں کر سکتے. اور فی الواقع اللہ تعالیٰ نے چند ہی سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انہی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تمام ملک عرب پر ایسا مکمل اقتدار عطا کر کے دکھا دیا کہ آپ کی مزاحمت کرنے والی کوئی طاقت وہاں نہ ٹھہر سکی، اور آپ کے دین کے سوا کسی دین کے لیے وہاں گنجائش نہ رہی. عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی نظیر اس کی موجود نہ تھی کہ پورے جزیرت العرب پر کسی ایک شخص کی ایسی بے غل و غش بادشاہی قائم ہو گئی ہو کہ ملک بھر میں کوئی اس کا مد مقابل باقی نہ رہا ہو، کسی میں اس کے حکم سے سرتابی کا یارہ نہ ہو، اور لوگ صرف سیاسی طور پر ہی اس کے حلقہ مغلوش نہ ہوئے ہوں، بلکہ سارے دینوں کو مٹا کر اسی ایک شخص نے سب کو اپنے دین کا پیروی بنا لیا ہو. بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سورہ قصص کی آیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کو پھر مکہ واپس پہنچائے گا. لیکن اول تو اس کے الفاظ میں کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ معاذ سے مکہ مراد لیا جائے. دوسرے، یہ صورت روایات کے روح سے بھی اور اپنے مضمون کی داخلی شہادت کے اعتبار سے بھی ہجرت حبشہ کے قریب زمانے کی ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کئی سال بعد ہجرت مدینہ کے راستے میں اگر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اسے کس مناسبت سے یہاں اس سیاق و سباق میں لا کر رکھ دیا گیا. تیسرے، اس سیاق و سباق کے اندر مکے کی طرف حضور کی واپسی کا ذکر بالکل بے محل نظر آتا ہے. آیت کے یہ معنی اگر لیے جائیں تو یہ کفار مکہ کی بات کا جواب نہیں بلکہ ان کے عذر کو اور تقویت پہنچانے والا ہوگا. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بے شک اے اہل مکہ، تم ٹھیک کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے نکال دیے جائیں گے، لیکن وہ مستقل طور پر ضلع وطن نہیں رہیں گے، بلکہ آخر کار ہم انہیں اسی جگہ واپس لے آئیں گے. یہ روایت اگرچہ بخاری، نسائی، ابن جریر اور دوسرے محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اپنی ہی رائے، کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے کہ اسے ماننا لازم ہو.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.

0: حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔
1: یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہی پیش آ رہا ہو، تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر ضرور تپایا گیا ہے، اور جب دوسروں کو امتحان کے بغیر کچھ نہیں دیا گیا تو تمہاری کیا خصوصیت ہے کہ تمہیں صرف زبانی دعوے پر نواز دیا جائے؟
0: اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے۔
1: اصل الفاظ ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرور ہے اللہ یہ معلوم کرے۔ اس پر ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کو تو سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ خود ہی معلوم ہے، آزمائش کر کے اسے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ایک شخص کے اندر کسی چیز کی صرف صلاحیت اور استعداد ہی ہوتی ہے، عملاً اس کا ظہور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک عدل و انصاف نہ تو وہ کسی جزا کا مستحق ہو سکتا ہے نہ سزا کا۔ مثلاً ایک آدمی میں امین ہونے کی صلاحیت ہے اور ایک دوسرے میں خائن ہونے کی صلاحیت، ان دونوں پر جب تک آزمائش نہ آئے اور ایک سے امانت داری کا اور دوسرے سے خیانت کا عملاً ظہور نہ ہو جائے، یہ بات اللہ کے انصاف سے بعید ہے کہ وہ محض اپنے علم غیب کی بنا پر ایک کو امانت داری کا انعام دے دے اور دوسرے کو خیانت کی سزا دے ڈالے۔ اس لیے وہ علم سابق جو اللہ کو لوگوں کے اچھے اور برے اعمال سے پہلے ان کی صلاحیتوں کے بارے میں اور ان کے آئندہ طرز عمل کے بارے میں حاصل ہے، انصاف کی اغراض کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انصاف اس علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ فلاں شخص چوری کا رجحان رکھتا ہے اور چوری کرے گا یا کرنے والا ہے، بلکہ اس علم کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس شخص نے چوری کر ڈالی ہے۔ اسی طرح بخششیں اور انعامات بھی اس کے ہاں اس علم کی بنا پر نہیں دیے جاتے کہ فلاں شخص اعلیٰ درجے کا مومن و مجاہد بن سکتا ہے یا بنے گا، بلکہ اس علم کی بنا پر دیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے عمل سے اپنا صادق الایمان ہونا ثابت کر دیا ہے اور اللہ کی راہ میں جان لڑا کر دکھا دی ہے۔ اسی لیے ہم نے آیت کے ان الفاظ کا ترجمہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کیا ہے۔

0: اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں جو بری حرکتیں کر رہے ہیں۔
1: اس سے مراد اگرچہ تمام وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر روئے سخن قریش کے ان ظالم سرداروں کی طرف ہے جو اسلام کی مخالفت میں اور اسلام قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینے میں اس وقت پیش پیش تھے، مثلا ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی مغیط اور حنزلہ بن وائل وغیرہ۔ سیاق و سباق خود یہاں تقاضا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آزمائشوں کے مقابلے میں صبر و ثبات کی تلقین کرنے کے بعد ایک کلمہ زجر و توبیخ ان لوگوں کو خطاب کر کے بھی فرمایا جائے جو ان حق پرستوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔
0: ہم سے بازی لے جائیں گے،
1: یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ سکیں گے۔ اصل الفاظ ہیں یسبقونا، یعنی ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے رسول کے مشن کی کامیابی، وہ تو نہ ہو سکے، اور جو کچھ یہ چاہتے ہیں یعنی ہمارے رسول کو نیچا دکھانا، وہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم ان کی زیادتیوں پر انہیں پکڑنا چاہتے ہوں اور یہ بھاگ کر ہماری دسترس سے دور نکل جائیں۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock. Allahu, Allahu, Allahu,
1: Allah, Allahu, Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. معزز و محترم سامعین کرام, ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم قرآن پاک کے 26 پارے کی سورہ الحجرات کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد کا جو سبق ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قرآن عزیز کی 114 سورتوں میں سے سورہ الحجرات ایک عام ترین سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر دو ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے بالتفصیل. ایک موضوع تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو احترام اور تعظیم کا ایک ایسا تعلق رکھنا چاہیے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہے. اور پھر دوسرا جو موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا وہ مسلمانوں کی باہمی طور پر وحدت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا اور اس رستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کیا گیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دونوں موضوعات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ان کا ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اہل ایمان کی دینی, ملی اور سماجی زندگی کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام, آپ کی توقیر و تکریم, حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق, اور پھر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی, یہ ضروری ہے. اور وہ سارے اقوال و افعال اور رویے جن سے ادنا درجہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا توہین کا پہلو نکلتا ہو اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. یہ دین اسلام کی اساس کا درجہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کا تعلق رکھا جائے اور پھر شائبہ بھی نہ ہو کہیں ہماری گفتگو میں اور عمل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پر توہین ہوئی ہے. اور پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے جو اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں اس میں پہلے مرحلے میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو افواہیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جائے اور کسی بھی عملی کاروائی اور کسی بھی قطعی فیصلے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کا اہتمام ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر کوئی ایکشن یا ری ایکشن سامنے آئے اور بعد میں پھر پچھتاوا ہو کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی جس کی بنیاد پر ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ کوئی بھی دو فریقوں اگر اس انسانی معاشرے میں ان کے درمیان کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں ظالم کو ظلم سے روکنا اور پھر جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا، اس کو بچانا اور ایمانی اخوت کی بنیادوں پر ان دونوں کے درمیان مصالحت کی، ریکنسیلیشن کی امدردانہ کوشش کرنا، اس کی ہمیں قرآن عزیز کی اس سورہ مبارکہ کے اندر تلقین کی گئی۔ پھر اگلی سٹیج میں جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس میں ان چھ برائیوں سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا جن کی وجہ سے عام طور پر انڈیویجولی افراد کے درمیان یا مختلف جماعتوں، گروہوں کے درمیان الفت کا، محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر جب وہ محبت کا رشتہ کمزور پڑتا ہے تو اس کی جگہ نفرت، عداوت، اس طرح کی جو خرابیاں ہیں ان کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر دلوں کے اندر کدورت، ایک دوسرے کے لیے تلخی پیدا ہو جاتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دلوں کے اندر نفرت کے یہ بیج بو دیے جاتے ہیں پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، قتل و غارت، اس قسم کی سماجی برائیاں معرض وجود میں آتی ہیں۔ اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ تلوار سے لگا گیا زخم ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جائے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم بعض اوقات ساری زندگی نہیں جاتا۔ جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس لیے زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ بہتان، غیبت اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانوں کے معاشرے کے اندر خصوصی طور پر باہمی مسلمانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ اب اگلی بات یہ کہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ چھ برائیاں ہیں جن سے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا گیا، پہلے جمالی طور پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کوشش ہوگی کہ تفصیلی طور پر اویلیبل ٹائم کے اندر ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے۔ اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی، یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی جو ہمارے ایک ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری سائیکی کو جانتا ہے اور معاشرے کے اندر زمانہ کوئی بھی ہو، آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہو یا 1000 سال بعد کا زمانہ ہو یا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارا زمانہ ہو، ہر دور کے اندر انسانوں کے لیے یہ چیزیں زہر قاتل رہی ہیں جن سے ہمیں منع کر دیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان معاشروں کے اندر یہ جو برائیاں ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں قرآن عزیز کی روشنی میں، سورہ الحجرات کی ان آیات کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے سہانی روح بنی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کہ اللہ کے قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کوشش ہی نہیں کریں گے تو بچیں گے کیسے؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے چھ برائیوں میں سے پہلا تمسخر۔ تمسخر یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ دوسرے نمبر پر بیان ہوا عیب جوئی اور تہمت۔ تیسرا دوسرے لوگوں کے توہین آمیز نام رکھنا اور توہین آمیز انداز کے اندر ان کو بلانا، ان کو پکارنا۔ نمبر چار کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا، او جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ایویڈنس، بس ویسے ہی ایک گمان کر لیا، جی وہ برا ہوگا، وہ چور ہوگا، وہ ڈاکو ہوگا، وہ کرپٹ ہوگا۔ ہاں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو گڈ فیتھ رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں۔ برکہ بدگمانی یہ چوتھے نمبر پر۔ پانچویں نمبر پر تجسس، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ہر وقت اسی ٹو میں رہنا، اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے، پھر میں اس کو اجاگر کروں۔ اور آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اور وہاں پر لکھ کے آگے شیئر کرتے جاؤ، یا سنی سنائی کوئی بات آ گئی کسی کے عیب کی، اس کو آگے پھیلاتے چلو۔ چلو جی کسی کی بدنامی ہو یا کوئی دوسرے لوگ اس کے بارے میں برا خیال رکھیں، تو اس طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ اور چھٹے نمبر پر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت، اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو پوری وضاحت اور تاکید، ایک پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جو خاندانی اور مختلف ٹرائبز کے اندر جو انسان تقسیم ہیں، وہ قبائلی، اور پھر ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے، اوور 5000 لینگویجز اس وقت دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کی بنیاد پر اور قومی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں کہ میرا فلاں خاندان ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میں یہ لینگویج بولتا ہوں، یا میری فلاں قوم ہے۔ نو، اس کی بنیاد پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں یا زیادہ عزت والا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں، یہ اولاد آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کے وجود، کوالٹیز، اعضاء عطا فرمائے، انسان بنیادی طور پر برابر ہے۔ اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہے، بڑائی ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اور خدا ترسی کی بنیاد پر، جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب جو افواہیں ہیں اس سلسلے میں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6، اس میں قرآنی ہدایات جو بیان کی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی نیوز، کوئی خبر لے کر آئے، تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یہ جو حکم ہے، یہ مسلمانوں کی ملی اور اجتماعی زندگی کے لیے عام اصول کی حیثیت رکھتا ہے. پابند کیا جا رہا ہے کہ محض افواہ کی بنیاد پر کوئی بھی کاروائی نہ کی جائے. اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو پہلے خبر لانے والے کو دیکھا جائے. اگر وہ خبر لانے والا بے دین اور پھر ایررسپانسیبل شخص ہے تو اس کی خبر پر کوئی بھی آگے کاروائی اقدام نہ کیا جائے, بلکہ اچھی طرح تفتیش کی جائے, تحقیق کی جائے. جب ایک بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے پھر آگے جو بھی اقدام کرنا ہو اس کے لیے پیش قدمی کرے, لیکن بغیر تحقیق کے نہیں. تو قرآن عزیز کے اندر اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خبر لانے والے کی بھی تحقیق کی جائے گی اور پھر جو خبر ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے گی, پھر آگے کچھ نہ کچھ عمل درآمد اس پر کیا جائے گا. اگر ان اصولوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت سارے معاشرتی فساد ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو نادانی میں ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور ضرر پہنچ جائے اور انسان نادم اور شرمندہ ہو بعد میں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جو ہو چکا وہ تو اب واپس آ نہیں سکتا, لہذا انہیں شرمندگی ہوگی. جو آج کے ہمارے گرد و پیش کے سماجی حالات ہیں, دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک افواہ کہیں سے چلتی ہے اور سیکنڈز میں بہت دور تک پہنچ جاتی ہے, ایک زبان سے دوسری تک, پھر تیسری تک, اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی زیادہ آج کل آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم ان خبروں کو آگے پہنچا دیتے ہیں, اور پھر افواہوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں, یار اتنے لوگ جو وائرل کر رہے ہیں اس نیوز کو تو سچی ہی ہوگی, وہ بھی آگے کسی پر ٹرسٹ کر کے کہ فلاں نے بھیجی ہے لہٰذا میں بھی آگے بھیج دوں. اس کے بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. کسی نیک شریف آدمی, اس کی عزت برباد ہو سکتی ہے, کچھ پاک باز عورتیں ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں آگے سے وہ بھی بہت بھیانک ہو سکتے ہیں, اس لیے احتیاط ضروری ہے. اور جو ازدواجی تعلقات, قریبی رشتوں اور کاروباری معاملات, تینوں میں اس طرح کی افواہیں باہمی تعلقات کے اندر بھیانک قسم کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں نصیحت کی گئی, آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر 4340, کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو بیان کر دے. اور پھر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ایک شخص کی بات آگے جو ہم پہنچاتے ہیں, نقل کرتے ہیں, کوئی احتیاط نہیں, بلکہ اپنی طرف سے بھی نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کو آگے وائرل کرتے ہیں. دوسرے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آگے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. بات ذرا سی تھی مگر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں, عداوتیں, لڑائیاں, قتل و غارت گری اور پھر معاشرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں. قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے یہ اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ، اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل طور پر تفتیش اور تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے نہ نکالو، اس کو آگے وائرل نہ کرو. افسوسناک صورتحال ہے آج ہماری کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہم شکار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. انسانوں کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کسی نے آ کر کوئی بات بتا دی، کوئی خبر سنا دی، کوئی میسج بھیج دیا اور وہ سچ سمجھ پر اس پر کوئی کاروائی کرے گا، اینڈ کیا ہوگا؟ لڑائی، جھگڑے، فتنہ، فساد. لہذا اس برائی سے اپنے آپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچائیں. پھر ایک اور ہدایت جو ہمیں دی گئی اس سورہ مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ، فرشتوں کا نہیں. لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، نزاع ہو جاتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں. اہل ایمان چونکہ ایمانی رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہر لمحہ اس رشتے کی جو اہمیت ہے، عظمت ہے، اسے ملحوظ خاطر رکھیں. اور اگر اہل ایمان میں اس طرح کی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کا جھگڑا ختم کرائیں. اور کوئی بھی مرحلہ جب اس سلسلے میں آگے بڑھے تو آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ خدا خوفی کے ساتھ پوری طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا ہے. تو اس کا تعلق 9 اور 10 نمبر جو آیا ہے کریمہ ہے سورہ الحجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح صفائی جو ہے وہ کروایا کرو. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر، دو بھائیوں کے اندر، دو گروہوں کے اندر آپس میں کوئی جھگڑا، فساد، کوئی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جھگڑے ہوتے ہی وہاں جہاں کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، جس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، اسے جھگڑا کیا. تو اب کیا ہے، قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم جو دوسرے وہ اسپیکٹیٹر بن کے، تماشبین بن کے نہ بیٹھو بلکہ صلح کرو. اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر جو ازدواجی زندگی کی باہمی رنجشیں ہیں ان کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا بس صلح و خیر، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے. پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تعلقات کی استواری، بھلائی، خوشگواری کے لیے خواتین کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے تو اس طرح صلح کر لینی چاہیے، اس کے مبارک اثرات، ثمرات ظاہر ہوتے رہیں گے. اسی طرح جو ہسبینڈ وائف کے آپس میں باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے تو فرمایا گیا کہ دونوں خاندانوں کے ایک یا چند معاملہ فہم افراد حکم مقرر ہوں، میڈیٹر کے طور پر سامنے آئیں اور نیک نیتی کے ساتھ صلح کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے تنازعات ختم ہوں گے. سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کی فیملی میں سے ایک ایک سمجھدار بندہ لیا جائے جو بڑے ہوں، جن کی بات دونوں مانتے ہوں، اور اس کے بعد ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے. تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، ایسی صورتحال ہو جائے اس میں قرآن عزیز ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر تماشبین نہیں بننا, وہاں پر جلتی پر تیل نہیں ڈالنا, بلکہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی. اور جو لوگ یہ صلح صفائی کرانے والے ہوں ان کے لیے ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک تو وہ اخلاص نیت سے مالا مال ہوں, اس عمل میں رضا الہی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجزان ہو کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جن بھائیوں کے درمیان, جن مسلمان گروہوں کے درمیان وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ویل وشر کے طور پر خیرخائی کا جذبہ ان کے دل میں ہو, تاکہ وہ معاشرے کے اندر باہمی طور پر امن و سکون کا ماحول بنا سکے. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. My name is Serish Iqbal. I'm a local Lutonian. Keep listening to Inspire FM.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: And there is a tradition in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
8: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
9: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
10: السلام علیکم, میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے, جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001233774 core.org.uk.
11: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Eyes on the prize, think and learn, every fact is your concern. Fuel your brain, ignite desire, exam rooms will fuel your fire. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30. Allahu, Allahu, Allahu,
12: Allah, Allahu, Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. برادران اسلام, پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے زندگی, عقائق زندگی اور اطمینان قلب کے حوالے سے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے زندگی میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے اطمینان قلب, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اطمینان قلب کی بنیادیں ہیں وہ سازگار مالی آلات, وسائل اور دیگر معاملات حیات پر ہی استوار نہیں ہوتی, بلکہ زندگی اور اس کے حقائق کو سمجھنے, انہیں تسلیم کر لینے پر اس کی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں. دل کا اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بازار سے کسی بھی قیمت پر خریدا جا سکے, یا کوئی بڑا بادشاہ ہو ہفت اقلیم کا اور وہ چاہے تو حملہ کر کے چھین لے کسی سے یہ اطمینان قلب, اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں انہیرٹ ہوتی ہیں, وراثت میں مل جاتی ہیں, کہ وراثت میں کسی کو یہ مل جائے. ہر انسان اطمینان قلب کی متاع بے بہا پانے کے لیے برقرار تو رہتا ہے, اور وہ

0: اسی گھر سے میت اٹھ رہے ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک دہلیز پہ آج کسی گھر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے یا آنے والے کل میں وہاں پر ہی ہو سکتا ہے میت اٹھائی جا رہی ہو۔ اگر کوئی نیک صالح اور متقی پرہیزگار انسان مشکلات میں مسائل میں دوچار ہو، اور یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان کو اللہ کے قریب کر دیں تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور اس کی اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اور جو مشکلات اور مصائب انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیں وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پر مشکل آئی ہے اس کا آگے ریئیکشن کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک صالح اور متقی ہو اور مادی طور پر بھی وہ بڑا ویل آف ہو، ہر کام اس کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کوئی انسان جس بھی حیثیت کا مالک ہو، کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور کوئی اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ النجم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا انسان کے لیے سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے، کوشچن مارک کے ساتھ، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہر تمنا اور مراد پوری نہیں ہوتی۔ جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا سارا اختیار ہے وہ تو صرف اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی فقیر کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی بادشاہ کی۔ وہ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کب نکلے۔ آرزوئیں اور تمنائیں صرف امراء، اغنیاء اور بادشاہوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، غرباء و فقراء کے دلوں میں تو بہت سی آرزوئیں اور تمنائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی تمنا پوری ہو تو عملی طور پر ایسا قطع نہیں ہوگا، لیکن زمینی حقیقت سے یہ انحراف اس کا امن و سکون برباد کر دے گا۔ وہ سوچتا رہے گا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا۔ جس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی انسان یہ مقام حاصل کرنا چاہے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو خدائی عظمتوں کا حامل بنانا چاہتا ہے۔ ایسا ہوگا تو قطن نہیں، البتہ یہ سوچ اسے قلق اضطراب میں مبتلا کرے گی اور اس کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ نہ ہوتا، ارے تو ہے کون؟ خواہشیں تو کر سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن سب چیز خواہشوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کی مرضی جو کچھ پورا کر دے، اس کی مرضی جو کچھ پورا نہ کرے۔ ایک شخص حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے اس فرمایا کہ بیٹا، نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا۔ یہ بات سن کر وہ شخص بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، کیا کوئی شخص ایسا بھی بدبخت ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنائے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش کرے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا یہ اللہ کی شان ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 107، فعال لما یرید، कि वो अल्लाह जो चाहता है जैसा चाहता करता है, जो चाहे जैसा चाहे वो करता है, फ़ालुन लिमा युरीद। लिहाजा कभी अपने बारे में ये गुमान हरगिज ना करना कि तू जो चाहे और जैसा चाहे हर काम तेरी मर्जी के मुआफिक होता चला जाए। काम कभी तेरी मर्जी के मुताबिक होगा, कभी तेरी मर्जी के खिलाफ होगा। ये सिर्फ अल्लाह ही की शान है कि फ़ालुल लिमा युरीद, कि जो इरादा करे वो अल्लाह ताला करने वाला है और उसकी मंशा और मर्जी के मुताबिक वो हो जाता है। और कभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने की कोशिश ना करना। फरमाया इसका मतलब ये है कि ये रसूल करीम अलैहि सलाम की शान है, जिसने आपकी बात मान ली वो मोमिन हो गया, और जिसने आपकी बात रद्द की वो काफिर हो गया। लिहाजा अगर तूने भी यही ख्वाहिश की कि तेरी हर बात मिन्नो अन तस्लीम की जाए, तेरी राय से ज़रा इख्तलाफ ना किया जाए, तेरी बात को अतमी और यकीनी समझा जाए और तेरी बात को कोई रद्द ना करे, अगर किसी ने तेरी बात रद्द की तो वो मुर्तद हो गया, तो दरअसल तूने अपने आप को मसनद नबूवत पर बिठाने का गुनाह किया है। ऐसा ना करो और अपने आप को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने की कोशिश भी ना करना। ये जिंदगी, इसकी एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि कोई इंसान जितने भी वसीतार इख्तियारात और वसाइल का मालिक हो और वो जितना भी नेक साले और मुत्तकी हो, हर काम उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होगा। कोई उसकी मर्जी के मुताबिक होगा, कोई खिलाफ होगा। जो बंदा इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा कि हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो शान की आमिल है कि वो जो चाहता है होता है, और अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के सामने कुर्बान कर देता है और ये समझ लेता है कि खुदा की रजा के सामने मेरी मर्जी और मंशा ज़रा बराबर भी हसीत नहीं रखती, तो फिर अल्लाह ताला उसे फिरदौस बरी में बसाएगा और वहाँ उसे वो मकाम अता फरमाएगा कि वहाँ उसकी भी हर मर्जी और मंशा पूरी होगी। सूरह खामीम अस्सजदा आयत नंबर 31 और 32 में फरमाया गया, वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। फरमाया और वहाँ जन्नत में तुम्हारा जो जी चाहेगा तुम्हें मिलेगा, जो मांगोगे वो तुम्हारा होगा। ये बख्शने वाले रहम फरमाने वाले रब्बे करीम की तरफ से तुम्हारी मेज़बानी होगी। जो इंसान या दुनिया में अपनी हर मर्जी पूरी करने में कोशां रहेगा वो इसमें कामयाब तो कभी नहीं होगा। ये ज़िंदगी की एक नाकाबले तरदीद और नाकाबले इनकार हकीकत है। अलबत्त ऐसी सोच उसे कल को इज़्तराब में मुबतला करेगी। वो खुदाई निज़ाम में मुदाखलत करने का भी मुजरम होगा। और जो इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि मेरी हर मर्जी पूरी नहीं होगी, वो सिर्फ़ रब्बे कदीर की ज़ात है कि वो जो चाहता है करता है, तो उसे दुनिया में भी इत्मीनान कल्ब मिलेगा और आखरत में भी उसे मकाम रफ़ी पर फैज़ किया जाएगा कि उसकी हर ख्वाहिश की तकमील होगी। एक वाक़या है, कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि कोई ऐसी बात कहो, कोई ऐसा जुमला बोलो कि अगर मैं खुश हूँ तो गमगीन हो जाऊँ, अगर गमगीन हूँ तो खुश हो जाऊँ। यानी बादशाह ने अपने वज़ीर से ही कहा, तो वजीर ने एक जुमला बोला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये जुमला बोला, ये भी जिंदगी की एक बड़ी हकीकत है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। ना बचपन इंसान का हमेशा रहता है, ना जवानी रहती है, ना सेहत रहती है, ना बीमारी रहती है, ना सलामती रहती है। अप्स डाउन्स हालात में आते रहते हैं। نہ انسان کے ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، نہ عزیز و اقارب ہمیشہ رہتے ہیں، وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس وزیر نے ایک جملہ کہا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایک ایسا جملہ بولا کہ اگر ایک بندہ بہت غمگین ہے، آپ اسے کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو اطمینان آ جائے۔ ایک بندہ بہت خوشی میں ہے، آپ اس کو کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یقینی طور پر وہ غمگین ہو جائے گا، وہ میرے اوپر تو اتنی خوشی کا ٹائم ہے تو یہ گزر جائے گا۔ تو اس طرح کیا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کبھی اطمینان اور کبھی بے اطمینانی، لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اللہ کریم اس سے سکون اور اطمینان دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کبھی جو کچھ کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو بچپن تھا وہ للکپن میں بدلا، للکپن جوانی میں بدلا، بڑھاپا آیا واپس بچپن نہیں آ سکتا، کوئی مالدار تھا تو غریب ہو گیا، کوئی غریب تھا مالدار ہو گیا، کوئی ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہ رہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، کسی کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس طرح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بچھڑتے چلے جاتے ہیں، قریب والے دور جا بستے ہیں، دور والے جو ہوتے ہیں وہ کہیں قریب آ جاتے ہیں، بچپن جوانی میں بدل جاتا ہے، آگے بڑھاپا آ جاتا ہے، آلات پلٹتے رہتے ہیں، انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہم و گمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آلات بدلتے رہتے ہیں۔ اور انسان جب اللہ پہ پختہ یقین اور بھروسہ کر لے تو وہ آدمی کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اور اسی طرح دراصل انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز کا کلیتاً مالک نہیں ہے، انسان کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ مالک جب چاہتا ہے جو ہی چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اگر انسان ان حقائق کو تسلیم نہ بھی کرے تو ہوگا تو ایسے ہی، لیکن وہ اپنا امن و سکون ضرور برباد کر دے گا۔ اگر وہ زندگی کی ان حقیقتوں کو مان لے گا تو پھر وہ ان نعمتوں کی قدر کرے گا، وہ جوانی میں بڑھاپے کا سامان کر لے گا، صحت میں بیماری کا کوئی نہ کوئی زیادہ راہ اکٹھا کر لے گا، اور زندگی میں موت کی تیاری کر لے گا۔ جب تک یہ نعمتیں اس کے پاس رہیں گی وہ ان کی قدر کرے گا، اسے کیفیات تشکر نصیب رہیں گی، اور جب ان نعمتوں میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا۔ اسے ایک طبی فکر تو ضرور لائق ہوگی، لیکن وہ اسے زندگی کا روگ نہیں بنائے گا، وہ اندر سے گل گل کے موت سے پہلے نہیں مرے گا، اور نہ ہی اپنے کریم رب سے بدگمان ہوگا۔ زندگی کی اس حقیقت کا ادراک اسے شکر کی کیفیت بھی دے گا اور اطمینان قلب بھی، اور خدائی نظام کو تسلیم کر لینا اور زندگی کی حقیقت کو مان لینا اسے اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں ایک جنت عطا کر دے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا کی کیفیات محسوس کرے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عزیز و اقارب انسان کی ہر امید پوری نہیں کر سکتے، کوئی استثنائی مثال ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب انسان کسی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کسی سے اور پھر عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی اس کے قلب کا اطمینان چھین لیتی ہے۔ انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میرے دوست، عزیز و اقارب کوئی کام میری مرضی کے مطابق کریں، اور ان سے کوئی کام ایسا بھی ہوگا جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ ان لوگوں سے قطع تعلقی شروع کر دے جن کا ہر کام اس کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا، اسے بہرحال درگزر اور مفاہمت کی روش جو ہے اپنانی ہوگی، پھر ہی وہ اپنی زندگی کو گزار سکے گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تربیت کے اندر کمی نہ چھوڑے، لیکن شیخ چلی کی طرح دنیا کے اندر فرضی منصوبے بنا کے بھی نہ بیٹھا رہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی انسان کو بے اطمینان کر دیتی ہیں۔ انسان کے کرب میں مبتلا ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں میں مداخلت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار سے باہر رکھی ہیں۔ انسان کا دائرہ کار مثبت نتائج دکھانا نہیں ہے، صرف کوشش اور جد و جہد کرنا ہے۔ مثبت نتائج دکھانے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں کیا تھا، ان کا منصب بھی دلوں کو پھیرنا اور لوگوں کو لازمی مسلمان کرنا نہیں تھا، صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یسین کی 17 نمبر آیت ہے، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ اب انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنے آپ کو پریشان حال نہ کرے، اور اگر کوشش کامیاب ہوتی ہے تو بہت اچھے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ یہی سوچے کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب نتیجہ اگر یہ نکلا ہے تو یہ اللہ کی مرضی۔ زندگی جب جب گزرتی جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، لوگوں کی سوچ رویے تبدیل ہوتے ہیں، اگلی نسل کی سوچ پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے تو وہ میرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے، وہ تیرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا، کہ تم وہ والی تعلیم ان کو دو جو جس دور سے وہ گزر رہے ہیں، جس دور میں تم پیدا ہوئے تھے وہ والی ان کو تعلیم نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور اور تھا۔ اور اسی طرح انسان جب وقت، حالات، ماحول کا تقاضا سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر کو اوڑھنا چھونا بنائے، عبادات کرے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں۔ اور اگر آدمی اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دے تو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، دولت کے انبار ہیں، کتنے کتنے کریڈٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ڈیبٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کیوں؟ اطمینان قلب نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے رستے پر چلتے ہوئے، زندگی کے حقائق کو جانتے ہوئے، اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: दो से लेकर चार बजे तक यहाँ लिंक एफ 96.7 एफएम से बराह रास्त आप खिदमत पेश की जाता है। आप तमाम बहन भाइयों का बड़ा शुक्रिया और आपकी ज़रा नवाजी कि आप ये रेडियो नशरियात जो हैं ये सारी सुनते हैं, और बिलखसूस और बिलअमूम ये मेरा प्रोग्राम भी आप सुनते देखते हैं और उस पर अपना नुक्ता नज़र अपनी राय का इज़हार फरमाते हैं। यकीन कीजिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं जो है वो आपकी कोई तारीफ़ कर सकूं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है। मैंने कई बार बताया कि राय का जो इजहार करना है वो उसी सूरत में होता है कि जब कोई चीज़ आप सुने। इसका मतलब यह है कि जब हम जो प्रोग्राम यहाँ लेकर आते हैं और आप लोग हमारे साथ एक अंगेज हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, तो हमें ये बहुत बड़ी हमारे लिए जो है वो बायस मसरत है। जितना तो इंसान हम यहाँ पर आते हैं बात तो वही हम आप खिदमत पेश कर सकते हैं जो हम जानते हैं। तो मैं तो कई बार आपकी खिदमत में कुछ गुजार कर चुका हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वही मियाँ साहब का एक शेर को हमेशा वाला दिया जाता है कि मेरे नालू हर कोई बेहतर मैं और नीच अजाना, थोड़ा बहुता शेर सुखंदा काटा वादा जाना। यानी इसका मफहूम शेर का भी यही है कि ये जो है वो मैं कुछ भी नहीं जानता, थोड़ा बहुत जो मेरी समझ के अंदर है वो मैं आप खिदमत में पेश कर देता हूँ। और आपका शुक्रिया इसलिए कि आप उस जो बात आप तक पहुँचती है उसको आप पसंद फरमाते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। तो मैं हमेशा की तरह दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की या जितने भी मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं उन सब की खैरियत फरमाए। जो लोग दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं इन दिनों में, आज इससे पहले जितने भी हमारे मरहूमीन हैं, वालदैन बुज़ुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, अल्लाह पाक उन सब की जो है मगफरत फरमाई, उनको जन्नत और फिरदौस में आला व अफजल मुकाम अता फरमाई। अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील जो है अता फरमाई। अल्लाह पाक जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उनको सेहतियाबी अता फरमाई। अल्लाह पाक दुनिया के जितने मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, इसी तरीके से साउथ एशिया के अंदर जितने भी मुसलमान दुनिया के किसी भी मुल्क में वो परेशानी का शिकार हैं, ज़ुल्म व जबर का जो है वो शिकार हैं, अल्लाह पाक उनको ज़ालम के ज़ुल्म से जो है वो निजात अता फरमा। अल्लाह पाक जो लोग बीमार हैं उनको सेहतियाबी अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिन लोगों की औलादें हैं अल्लाह पाक उनको नेक और साले बना, वालदेन की आंखों की ठंडक बना। और मुसलमान जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने में बस रहे हैं उनको वो इज़्ज़त और शान अता फरमा जिसका जो है वो कुरान पाक ने हमें हुक्म दिया है। इबादुर रहमान जो है वो का हमें दर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें उनमें शामिल फरमा। और अल्लाह पाक हमें अमली मुसलमान बनने और उसका सबूत जो है वो देने की जो है वो तौफीक अता फरमा। और अल्लाह पाक जो है वो सब लोग खैरियत फरमाए और हमें इत्तफाक और इताद, यकजहती, मोहब्बत, अखवत, रवादारी से एक दूसरे के साथ चलने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। और हमारे अंदर से ये गैज़ो गज़ब, ये जितनी भी चीज़ें हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं, इन सार तमाम को अल्लाह पाक जो हमें इन में से हमें जो है दिल से निकाल दी और हमें तौफीक दे कर आपस में मोहब्बत और प्यार जो है वो आपस में रखें और हमारी अल्लाह पाक हमारी जो है आखिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे प्रोग्राम का जो पैटर्न है वो आपको पता ही है कि इस प्रोग्राम के चार हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम किसी नुक्ते पर बात करते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो उसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी पर बात होती है, नज़म तुलू इस्लाम आज इंशा वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद जो है वो तीसरे हिस्से में عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سیف الملوک جو کتاب ہے سفر العشق، وہ ہم باقاعدگی سے وہ واقعہ جو ہے اس پر جا رہے ہیں کہ وہ واقعہ کیسے ہوا، اور آخر میں آخری سے میں اپنے استاد محترم پیر و مرشد جناب محمد نیف انفی صاحب جو ہیں ان کے چند شعر جو ہے پیش کرتا ہوں، اور ان پر جو ہے کچھ بات یہ ہے کہ جو شعر و شاعری ہے یا کوئی بھی علم ہے وہ انسان کی، بندہ یہ بات سوچے کہ وہ سارے کا سارا میرے ذہن میں آ گیا اور میں اس کی ساری تشریح تفصیل جانتا ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ علم اصل میں یہ بہت بڑا سمندر ہے، علم انسان آہستہ آہستہ سیکھتا رہتا ہے۔ اب پچھلے ہفتے بھی ہم نے علم پر ہی بات کر رہے تھے، تو آج بھی جو ہے وہ ہمارا جو پہلا حصہ ہوگا اس میں علم پر ہی بات ہوگی۔ اصل میں علم کا مطلب یہ ہے جاننا، کچھ سیکھنا، کچھ حاصل کرنا، اور جاننے سیکھنے کے بعد اپنی منزل کا تنجن کرنا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا۔ یہ علم کی ہی بدولت جو ہے یہ ہمیں معلومات ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے، مختصراً بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یہ بڑی احسن جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو بہت احسن طریقے سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اپنی شکل پر اس کو پیدا فرمایا۔ بہرحال یہ باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کئی بار یہ بات ہوئی ہے کہ فرشتوں سے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، خلیفۃ الارض بنانے والا ہوں، تو جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں تو آپ تمام سجدے میں جو ہے اس کا تعظیم جو ہے ایک ادب کا سجدہ جو ہے آپ نے بجا لانا ہے، تو وہ یہی کہنے لگے کہ یہ زمین میں یہ قطر و غارت کرے گا، اس سے زیادہ تو ہم عبادت کے لیے ہم ہیں۔ تو میں یہ بات نقطہ جو یہاں پر جو یہ اپنے علماء کرام سے بیش مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، میں جو نقطہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فرشتے تھے، اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو تم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس آدم کو ممتاز اس لیے سب مخلوق سے کر دیا، فرشتوں سے کر دیا، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کو میں نے علم سکھایا۔ نقطہ پھر وہی پر ہے، میں نے علم سکھایا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ علم، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے مختلف سوال جواب کیے، چیزیں سکھائیں، پوچھیں، اور جو آدم علیہ السلام نے بتا دیں، تو فرشتے بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ اپنی اس بات پر پہنچ گئے کہ واقعی جو چیزیں جو ہے ہمیں نہیں پتا، یہ واقعی آدم جو ہے وہ یہ جانتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ انسان کو سکھا کر، آدم علیہ السلام کو سکھا کر جو ہے بھیجا گیا۔ پھر عالم ارواح کے اندر یہ ساری چیزیں، تو یہ علم جو ہے یہ اصل میں یہ چلا آ رہا ہے اس طریقے سے، یہ علم کے خزانے یہ موجود ہیں روحانی طور پر ہر بندے کے اندر۔ اب جو علم جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی جب یہ سورۃ اقرار جو ہے وہ نازل ہوئی، پہلا اسی بارے میں کہا گیا کہ پڑھ، اور وہی اللہ پاک ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، اور انسان کو وہ چیز سکھائی جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے جو بہت جو سب سے اول چیز ہے وہ علم ہے۔ علم کا مطلب معنی یہ ہے جاننا، سیکھنا۔ اور اب جاننا اور سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو یہ جاننا سیکھنا یہ کہ میں خود کیا ہوں، مجھے اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے بنایا، اور دوسرا جاننا سیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے یہ کس طریقے سے بنی، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جو ہے تسخیر کرنا، ان چیزوں تک پہنچنا، اس کی تا تک جانا، یہ اصل میں علم یہ ہے۔ علم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اب فرض اس لیے ہے، سیکھنا اس لیے فرض ہے کہ جب انسان علم سیکھتا ہے تو اس کو پہچان ہو جاتی ہے، اس کو صحیح اور غلط کا جو ہے پتہ چلتا ہے، سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، اصل منزل کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اس کو اس منزل پر چلنے میں آسانی جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ یا اس کی مثال سے دی جا سکتی ہے کہ ایک اندھیرا ہے, گپ اندھیرا ہے, وہ شب دیجور ہے اور راستہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. اب ایک روشنی اگر انسان کو مل جائے, ایک لائٹ, ایک بلب, ایک بتی, وہ چیز مل جائے تو وہ اس روشنی کے ذریعے چل پڑے تو کتنا وہ خوش ہوگا, اپنی منزل میں اس کو پہنچنے میں کتنی آسانی ہوگی. یہی جو ہے کہا گیا کہ علم ایک نور بھی ہے, یہ ایک روشنی ہے جو انسان کو جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے. اب مزید جو ہے بات یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ دو ہی قسم کا ہوتا ہے, دو اس کے ذرائع ہیں. اب ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم علم سیکھتے ہیں سکولوں میں, کالجوں میں, کتابوں میں, اس کے بعد جو ہے استاد سے, اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے, ماحول معاشرے سے. اب دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ سکول نہیں بھی گئے, اس کے باوجود بھی بڑی بڑی اچھی باتیں ان کے وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنے احباب سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے معاشرے سے, اپنی محافل سے وہ چیزیں انہوں نے سیکھی ہے. اور اگر یہ اس بات پر غور بھی آپ کریں کہ جو پرانے بزرگ تھے, ہمارے ہی بزرگ تھے, ان کے پاس وہ بہت بڑی تعلیم پی ایچ ڈی والی نہیں تھی, وہ ان کے پاس کوئی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھیں, لیکن ان کے پاس وہ ڈگری تھی جو اب ہم سے چھین لی گئی ہے. وہ ڈگری یہ تھی کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے, وہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے, ان کی باتیں سنتے, ان کے جو ہے تجربے سے جو ہے فائدہ اٹھاتے. اب جو ہے وہ علم, ایک علم تو اس طریقے سے انسان تک پہنچتا ہے, اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پہنچتا رہتا ہے. فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو, یعنی جو ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور فوت ہونے تک یہ ایک ٹائم ہے, یہ جو ہے یہ علم لگاتار جو سیکھتا رہتا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے. لیکن سیکھنے کا یہ اس کی نیت کیا ہے, اس کا رجحان کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ عمل اس پر کتنا کرتا ہے, بہرحال یہ اس پر بعد میں بات کریں گے. ایک تو علم یہ ہو گیا جو ہم کسی ذرائع سے, کسی طریقے سے, کسی ذریعے سے ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اس علم کو علم قصبی کہا جاتا ہے, جو کسی ذریعے سے جو ہم تک پہنچے. اب جو ہے ایک علم, اچھا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اب ایک علم جو ہے وہ ایسا ہے جو بغیر کسی ذریعے سے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ پہنچاتا ہے, اس میں سب وہی ہے, کشف ہے, الہام ہے, فہم و فراست ہے, حکمت ہے, یہ ساری چیزیں, یہ بھی ایک علوم کا درجہ ہے. اب جو ہے اس کے لیے کوئی دنیا داری میں کوئی ڈگری, کوئی اس قسم کی کتابیں چڑھنا, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے یہ عنایت فرما دیتا ہے. اب جس کا مطلب یہ دو علوم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے یہ اب علم سب سے زیادہ تو اللہ پاک جانتا ہے, علیم بذات صدور ہے, عقیم علیم ہے, یہ سب اللہ پاک جانتا ہے. اب وہ سب سے زیادہ جو یہ علم جو ہے وہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے, اور انبیاء میں سے جو سردار الانبیاء ہیں, ختم المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہ علم جو ہے وہ عطا کیا گیا. اب آگے یہ درجہ بدرجہ وہ پہنچا. یہاں کہنے کا جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے جو دنیا داری والا علم ہے, اور اسی طریقے سے ایک جو ہے یہ وہبی علم اس کو کہتے ہیں, علم لدنی اس کو کہتے ہیں, یہ علم جو غیبی اس کو کہتے ہیں, جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں تک جو ہے یہ علم پہنچاتا ہے. اب یہ جو علم دنیا والا ہے اس میں بھی اگر ایک آدمی, اب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا والا علم جو انسان حاصل کرتا ہے یہ کس لیے حاصل کرتا ہے, یہ اپنے فائدے کے لیے, یہ کسی مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے, کسی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, کام کاج کے لیے, روزگار کے لیے, یا پھر چلو کچھ علم کی شوق بھی ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے, بڑا مفکر ہے, مطلب یہ ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے. چلو اس کا یہ بھی پیغام ہو سکتا ہے کہ میں چلو یہ جو میں جانتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا. اب جو علم ظاہری ہے اس پہ اگر آدمی عمل کرے, مثلا ایک میڈیسن کے میں آدمی جاتا ہے وہ علم حاصل کرتے کرتے اگر اس کی تا تک جاتا ہے تو اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کا سند مل جاتی ہے کہ اس آدمی نے یہ علم حاصل کیا، اس کے بعد یہاں یہ امتحان سے پاس کیے، اب یہ اس چیز کے قابل ہو گیا ہے، یہ اس کی ڈگری، اس کو ڈگری دے دی جائے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا یہاں سے دینی علم ہے اس میں بھی اگر انسان جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ پاک اس کو بھی جو ہے وہ بے شمار عنایات فرماتا ہے، اور اسی چیز کو جو ہے حکمت کہا جاتا ہے۔ اب علم و حکمت، علم تو انسان کے پاس ہر آدمی کے پاس ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے حکمت ہر آدمی کے پاس نہ ہو، تو جس کو حکمت ملی اس کو بہت کچھ جو ہے مل گیا۔ اور حضور پر فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ یہ ایک گم شدہ میراث ہے مومن کی، جہاں سے ملے یہ لے لی، اس کا مطلب یہ حکمت جو ہے اس کو وراثت سے مومن کو مل رہی ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ اس سے کتنے دور ہیں۔ برحال اگر ایک آدمی دنیا کے علم حاصل کرنے کے بعد وہ بہت بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، وہ بہت بڑے القاب حاصل کر سکتا ہے، تو وہ جو دینی علوم ہیں، یہ جو علوم جو اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، اس سے اس کا کتنا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بات پھر بھی وفات نقطے کی وہی ہے کہ یہ جو علوم، ان پر عمل کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ اور یہ علوم حاصل کیسے ہوتے ہیں، یہ علوم حاصل کس طرح ہوتے ہیں، ان کے حاصل کرنے کے لیے یہ جو ظاہری علوم ہیں جب انسان حاصل کرتا ہے، اب جو ہے کہ اس کو اپنا یہ اندر، یہ سینہ، یہ دل، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اب اس دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، جب یہ اس کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پر بے شمار جو عجائب ہیں، غین کے عجائب ہیں، بہرحال اس پر بعد میں کبھی بات ہوگی، بے شمار اس پر غلاف اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں، جب یہ پردے اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر نور الہی جو ہے، ایک روشنی جو ہے وہ منعقد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی ایسی چیزیں اس کو پتہ چلتی ہیں جو اسے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ اور یہ جو علم ہے اللہ پاک، میں نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے بھی جو ہے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی مثالیں جو ہے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے فلاں جگہ پر جائیں اور وہاں جو ہے میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس کے ساتھ سفر جو ہے کریں۔ اب اس سفر کے دوران وہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، لیکن تھوڑا آگے چلے گئے، بھول گئے، پھر وہاں پر پہنچے، یہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ واقعہ موجود ہے۔ اب جو ہے یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ایک جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیا، تو ان سے کہنے لگے کہ میں یہ علم جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سوال جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ بات، میں جو کچھ مرضی کروں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود آپ کو نہ بتاؤں۔ تو یہ تو پورا واقعہ بہت بڑا، مختصر میں اس پر بات کروں گا۔ مثال کے لیے کہ کیا ہوا، جب وہ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کشتی جو ہے بڑی جو ہے وہ نئی کشتی ہے، کشتی کے جو وہ لڑکے ہیں کوئی، جو کشتی کے آنر ہیں، مالک ہیں، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے جو پھٹے وغیرہ ہیں یا اس کے جو تختے ہیں اس کو جو ہے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ دریا میں کشتی چل رہی ہے، اب اگر ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو اس کے نقصانات کشتی والے کو بھی ہوں گے، کشتی بان کو بھی ہے، کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، سوراخ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے ان سے پھر یہ سوال کرنا پڑ گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ پوچھنا نہیں۔ پھر آگے گئے، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو انہوں نے ختم کر دیا، پھر وہی سوال پوچھا کیا آپ نے کیا۔ آگے تیسرے جو ہے وہ دیوار گری ہوئی تھی کسی محلے میں، کسی گاؤں میں پہنچے، ان لوگوں نے کوئی خدمت وغیرہ اتنی نہیں کی، تو بہرحال کیا ہوا کہ جو ہے خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو ہے تعمیر کرنا شروع کر دی تھی، کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیوں آپ تعمیر کر رہے ہیں، یہ لوگوں نے ہمیں اس طرح۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے میں چیزیں یہ تین بتا دیتا ہوں، لیکن جو ہے اس کے بعد ہمارا سفر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کشتی تھی یہ غریب یتیم یتیم بچے ہیں ان کی ہے، بادشاہ یہاں کا اس علاقے کا جو بڑا ہے وہ بڑا جو ہے ظالم ہے، وہ کشتیاں دیکھتا ہے اور چھین لیتا ہے، میں نے کہا کہ اگر یہ اس میں نقص ہوگا تو شاید وہ یہ کشتی جو ہے وہ اس کی نہ چھینے تو یہ روزگار اپنا کرتے رہے. اس کے جو بچہ تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے, تو مجھے نظر آتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ کسی اور راہ پر چلے گا اور والدین کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کرے گا یا والدینوں کو رستے سے وہ بھی جو ہے وہ بھٹکا دے گا. اور جو دیوار میں نے تعمیر کی اس کے نیچے خزانہ ہے, وہ یتیمین ہیں, کوئی بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں, والدین فوت ہو چکے, خزانہ ان کے نیچے ہے. اب جو ہے وہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آتا اور لوگ جو اس کے باقی لوگ تھے وہ لے لیتے. کہنے کا مطلب یہ علم جو اب جب بات کی گئی تو فرمایا علم لدنی جو ہے وہ جو بندہ تھا اس کو میں نے, اللہ پاک فرماتا ہے میں نے علم لدنی جو ہے استعمال کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لدنی لا اور دنی سے ہے, لا کا مطلب ہے نہیں اور دنی کا مطلب دنیا, یہ دنیا کے علاوہ یہ علم ہے, یہ دنیا داری, یہ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال آگے جو ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بلقیس کا تخت جو ہے لانے کے لیے تو ایک جو ہے وہ بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آج جبکتے میں وہ جو تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, لے کر آ جاتا ہوں. اب یہ علم جو ہے یہ خاص علم ہے, یہ اللہ پاک اپنے خاص بندو کو عطا کرتا ہے. اور دنیا داری کا علم جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے یہ ہر آدمی محنت کرے کوشش کرے حاصل کر سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی دین ہے, جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے ضرور ہے کہ انسان کا رجوع لانا جو ہے, رجوع انسان کا وہ بڑا ضروری ہے. اگر انسان رجوع کرے, میں نے یہ کہا کہ اپنے اندر کو صاف کرنا شروع کر دے, جب اللہ پاک یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی اس نے میری طرف جو ہے رخ کر لیا ہے, اس نے میری طرف چلنا شروع کر دیا ہے, تو اللہ کی رحمت جو ہے اور زیادہ کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی بات, اس کو وہ چیزیں عطا ہوتی ہیں وہ انسان سوچ نہیں سکتا. اب جو ہے ہماری حالت یہ ہے کہ علامہ صاحب فرمایا تھا ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں. وہ تو اللہ پاک تو اس کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ کوئی آدمی ہماری طرف جو ہے رخ کرے, لیکن ہم جو ہے بجائے اس طرف جانے کے ہم کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں. بہرحال یہ علم جو ہے اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرنے سے بھی ایک حکمت حاصل ہوگی, سب کچھ حاصل ہوگا, دل کے اندر روشنی اور نور ہمارے اسی وجہ سے آئے گا. چونکہ بریک کا وقت ہے تو ہم ملتے ہیں جناب بریک کے بعد, اور اس کے دوران اگر کوئی ادھر ادھر بات ہوگی تو میں ہمیشہ
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Hello, I'm Lisa from Lisa Jane Millinery, based in Stevenage. My message for the day, or for life, would be to be kind. If we were all a little kinder, there would be no hatred. And being an artist, I dream of utopia, a world where there is peace on earth. Please keep listening to Inspire 105.1 FM.
3: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your aim, check it twice, study smart, don't roll the dice. Small steps forward, day by day, exams are conquered your way. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
10: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
0: Welcome back, ji. Program ke dusre se mein hum dobara aapki khidmat mein hazir hain. Is dusre se asal mein wo jo baat mukammal taqriban mukammal to mushkil nahi balki namumkin hai. یہ بحر بیکراں ہے تصوف اور یہ علم کی جو بحث ہے تو برحال یہ چیزیں جو کہ انسان سیکھے میں سمجھتا ہوں کم و بیش تھوڑا سیکھتا ہے جانتا ہے زیادہ جانتا ہے بات اس پر عمل کرنے سے وہ مقام اس کو مل جاتا ہے یہ اتنا بس نقطہ جو ہے اس کا میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ انسان جو جانتا ہے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اور اس کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ ساری چیزوں پر عمل ایک دن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ بڑا مشکل ہے دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے پھر اس جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ یہ مہینہ گزارتا ہے اس کے باوجود بھی پھر وہ عادتیں ہماری اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی ساری عادتیں جو ہیں کچھ ہم تبدیل کرتے ہیں پھر جو ہی یہ باہر آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ پھر جو ہے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے تھے تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ جانتا ہے اس میں سے کسی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو بہت آسانی وہ ایک بزرگ جو ہے فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ پانچ نمازیں وہ بندہ نہیں پڑھتا تو اس کو اس طریقے سے کہنا زیادہ بہتر ہوگا اسے کہیں کہ ایک آدھ دو نمازیں شروع کر دو وہ ٹائمنگ جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ میں میرے لیے آسان ٹائمنگ ہے ویسے تو فرض ہے یہ بات جو ہے وہ فرض ہے لیکن ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ سکھانے کے لیے کچھ جو ہے وہ اس ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کچھ آہستہ آہستہ دیکھیں ہر قوم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس وہ آہستہ اور مشکل مزاجی جو ہے وہ دور تک لے جاتی ہے بہرحال چلو کچھ نہ کچھ جو ہے انسان جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کل جو آ رہا ہے وہ آج سے بہتر ہونا چاہیے اور وہ کس طرح بہتر ہونا چاہیے بذریعہ عمل اور ہمارے ہاں ایک جو مثال دے رہا میں اپنی مضمون طرف چلتا ہوں کہ ہم بے شمار ایسے کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ کار کرنے شروع ہو جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان ایک عام ایک بات ہے آپ جو ہے سفر میں جا رہے ہیں راستے میں کوئی ملتا ہے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی کدھر جا رہے ہیں جی آج؟ بھائی اگر آپ نے مقام اے پر جانا ہے اور آپ بتانا بھی نہیں چاہتے تو بڑے سمپل جواب اس کا ہے کہ اصل میں ایک ضروری کام کی کسی طرف میں آج میں کسی کام پر جا رہا ہوں. اگر وہ اصرار کرے تو سیدھا اس کو بتا دیں جی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بڑی بڑی خاص بات ہے. یا آپ یہ کیا ہو سکتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. چلو وقتی طور پر وہ شاید وہ ناراض ہو جائے, لیکن اس سے بڑا ناراض وہ پھر ہوگا, یا وہ ناراض تو ہو نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے کہ میں نے جانا نارتھ میں ہے, ادھر جانا ہے تو بتائیں گے میں ادھر جا رہا ہوں. اچھا راستے میں فون پر بندے ہیں جی. ہیلو فون آ گیا جی, کہاں ہیں آپ؟ اب میں یہاں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں آفس میں. میں تو فلاں جہاں پر شاپنگ کر رہا ہوں جی. اچھا میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ایک فضول, اگر میں نہیں بھی بتانا چاہتا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو بڑا آسان ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں, میں مصروف ہوں کسی کام میں, تو شام کو آپ کے ساتھ بات ہوگی. اب کیا ہوا

0: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: Every Friday at 11 a.m.